0: Så er du frem med snorklen og badetøjet, min ven, for jeg har lyst til bare, at vi to kaster os ned i et iskoldt bad. Det gør vi heldigvis lidt senere i Annas TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen indenfor. Allerførst skal vi lige en tur til firmafest om lidt med David Thoms her, Rain Dance. Velkommen til.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken 15 her på en dejlig og meget varm fredag eftermiddag. Jeg håber, I husker at drikke noget vand, køle lidt ned, spise en ekstra is. Det er alligevel weekend til lige rundt om hjørnet. Mit navn er Gry, og det her, det kunne måske også køle lidt ned. Rain Dance, Dave og Tims.
2: Danmarks Hitradio, nummer 1. The Voice.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Tarvik featuring A7S, lige her på Danmarks Hitradio nummer 1, hvor hilsene, ja, de fortsætter, som du her kan høre. Vi skal nemlig have fat i Noah Carter og hans Kastrup freestyle bagefter Tate McRae. Just keep watching. Yo.